Тэр хам хийсэн дээр гэдэг нь кино нэртэйг нэртэй юм дээ. Сэтэр дээр зөв хийсэн дээр зөв ч самбай К CBC North Radio 1 kilo the children over the elephant. Тоса дээр хэнтэ канаата кино хийдэл минайг чинь кино хийдэл тодорл шин Африка үжи тасан дээр чинь кино хийдэл гэсэндэл эжитлэн Чонлазан тэнд консулт ажин тоцайжин бэтсон дээр үнэн сөрөг гэдэг нэйн дэлэн дээр Сүлэй хон хэн дэсон ин бэтсэ жим антонажи хай скул он дэ кюгэз анажи эслэг гоон тэн дэдэ юниверсити оф Миннесота жи ай тин кюлэжи жи ай тин лэ эсэ хэлэ жи ко тин дак эн дак ко дан дак тэ кон ди жи ажи ак ко жи Ангын тэ кон ди гон сэнэ гэ тэ нэ жи тэ кюлэ би ай са ко хэн ди лэ тэ си кон ди гон ажи кэн ди гон дэ хэ гон диа тэ ла кэн си ди гон цаа ди а тодо африка дан ай гэ чина Can I see the...